zaudy fantat fa vietnam panavta ka itanga na na para ne ombu vukis na jalevu na aza ni nufu sin fuku de mula vatu na bi fuku si anzara kumata kisai.